0: Mix huumor .
1: pühendust ka .
2: Hiljale , jah .
1: kust te teate mind lollikest ?
2: palun .
1: aitäh .
2: Raivo .
3: jah .
2: ma teen selle korda .
3: kas teil on äkki mingi konkreetne osa piiblist , kuhu te pühendust soovite ?
4: jah , mulle meeldib Moosese esimene raamat .
3: see on Vana Testament , lollakas .
2: vabandust , ükskõik siis .
3: ei ole midagi , ega see ei olnud ju niimoodi , et mind löödi risti sinu hinge päästmiseks , ei olnud niimoodi ju . ei , oota , mind löödi risti või ? ei , jah , ikka mind löödi , oli nii , oli jah .
2: Vabandust , jumal , ma läksin nii närvi .
3: mine rääkida seda kellelegi , kes kuulata viitsib . järgmine .

politseinikud leiavad laiba ja hakkavad siis protokolli koostama, kirjutavad leebab laib, jalad on sõidu teel, keha on sõidu teel, pea on kõnnu, kõnja, sõidu teel.

0: Duo Hitmiks . Naljanurk .
1: kuule , Tell , tead , mis ma ütlen sulle ? jaa , sina narts , jah , tead , ära ulu nagu mingi eit . tead , hea küll , narts , oota , mul on teine kõne . usaldustelefon kuuleb , halloo . mida ? oota , keda sa siin hirmutama tuled ? mind või ? kui tahad , siis hüppa , trussik . jäta mind rahule , oota . Narts , oota seal veel , tee mis asja . tee , mis tahad , aga otsusta ära , eks ole , ma ei viitsi päeva läbi siin passida .
2: kas keegi helistas ka ?
1: ei , mitte keegi helistanud .
2: Oh , ongi hea . tõepoolest suur aitäh , ma jään tõesti tänu võlgu .
1: ja , andke palun siia allkiri ka , et olete saadetise kätte saanud . kena päeva .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Juku, mis aeg on lauses? Ma olen nii ilus. Kauge minevik õpetaja.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere! Kell on 3 öösel ning eetris on väga hilised uudised. Uudised on tegelikult nii hilised, et ma isegi ei usu, et meid keegi vaatab. No kuulge, missugune normaalne inimene vaatab uudiseid 3 öösel? Aga no, meie toimetaja sunnib meid siiski eetrist tulema. Seepärast teeme nii. Lõdvestume ja lihtsalt põõname. Ja kuulge, kui tõesti keegi peaks meid praegu vaatama, siis ma ütlen teile, suures plaanis ei toimunudki täna öösel mitte sittagi. Nii et, tead, lihtsalt magage.

0: Huumor.
1: Politseinik aitab joodikud püsti ja küsib: kas te võiksite mulle palun kirjeldada teid löönud inimese välimust? Aga seda ma ju tegingi ja juba ta andis mulle vastu hambaid.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: nii , ongi kõik .
2: Väga ilus töö . Mulle meeldib asja tehtud .
1: Aitäh .
2: Aga ma ei tea , korjad asjad kokku ja lähme laiali .
1: Oot-oot , peremees , aga raha ?
2: Asju , õige jah , raha või mm-hmm. ? Kaua sa tööd tegid ?
1: 3 kuud , nii et 5000 eurot .
2: 5000 ?
1: No ma praktiliselt elasin siin .
2: Siis küll jah . Palun . Nii , 4-toaline korter Kadriorus , sa elasid siin 3 kuud , see teeb 6000 eurot . See jääb mulle 1000 võlgu .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses, alt mitmuses, teatab Juku.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tervist!
2: Tere, tere!
1: Ma tahan teile tutvustada Marilini. Marilin, meiega.
3: Tere! Sina oled ju Indrek! Ma tundsin su õnne prilli järgi ära. Taavi rääkis mulle, et sa möödunud nädalal kaotsid kasiinos palju raha. Ja tead, mul oli tädipoeg, oli ju ka kasiinosõltlane. Ta kaotas poole oma varandusest, lõpuks tappis ära kannast. Te olete see gei paar, jah? Kõik teavad, te tulite kapist välja, jah? Ei tea veel. Te olete see abielu paar, Liina ja Argo, jah? Ja Taavi ütles mulle, et te käite teraapias, sellepärast, et Argo ei tõuse enam. Kuule, mis sa ise arvad, kas see on liigsest erutumisest või see on kroonilisest alkoholismist?
1: Ära muretse, Tõnis, ma su peenise suurendusest ei rääkinud talle.

teadlased küsivad oma juhilt, kas talv tuleb külm või mitte. Aga noor Chief ei tea, mida vastata, käsib ta rahval küttepuid lõkkematerjaliks koguda, ise aga helistab ilmajaama, küsib, kas talv tuleb külm? Vastatakse, tundub küll. Juht ütleb oma rahvale, et talv tuleb külm ja puid on veel juurde vaja. Nädala pärast helistab ta uuesti ilmajaama, kus saab taas vastuseks, et talv tuleb külm, mis külm. Ta palub oma inimestel veelgi enam puid koguda. No mees otsustab igaks juuks veel korra ilmajaama helistada ja küsida, et kas seal oleks ikkagi päris kindlad, et talv tuleb külm. Ilmajaamast öeldakse, ma ütlen sulle, tuleb kõige külmem talv läbi aegade. Chief küsib, kus te teate? Siis nad ütlevad, sest indiaalased ostavad puid kokku nagu sellased.

0: hitmix . Naljanurk .
1: oi-oi-oi , see on päris kole .
2: jah , mu mehel on väga kehvasti . Ta köhib niimoodi , turtsub , lörtsub päevad läbi ja öösel läheb asi eriti hulluks . Siis on pikad köhahood , vahel on raginaga ja sellised köhatused nagu püstolilasud .
1: selge pilt . ma vaatan , mida saab teie mehele soovitada .
2: Miks mu mehele ? Mulle on midagi vaja , ma tahaks lõpuks ometi magada .

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi, et iga pere, kus on 5 või rohkem last, saab tasuta maja, tasuta auto ja 10 000 pangaarvele. Ja kõige huvitavam oli see, et kui valimised läbi said, oligi nii. Iga pere, kus oli 5 või rohkem last, sai tasuta maja, tasuta auto, 10 000 pangaarvele ka veel. Ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last. Ja naine uurjutab meest, no oleks teadnud, et need valimised ja poliitika selline, oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha. Ja tead, äkki ühel päeval naine tuleb koju, nägu naerul silmad säravad mehel kaela ümbert kinni. Tead, mis poes naised rääkisid. Naised poes rääkisid, et 6 aastat tagasi sa siin naaberlinnas käisid ühel naisel külas ja tegid lapse. Sul on selle naisega 6-aastane poiss. No joo, et ruttu, no miks peab laps elama ema juures? Laps võib elada isa juures. Naine ütleb, et mul pole selle vastu minu. Las elab isa juures, mine too ära. No naine nõuab, mees läheb linna, 3 päeva pärast tuleb koju, 6-aastane poiss käe kõrval. Teeb ukse lahti, seisab poisiga ukse peal, naine istub laua taga, joob kohvi. Mees küsib, no, aga kus siis lapsed on? Tead, neil käisid ka isad järel.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Langevtäht! Nägid praegu? Ma nii arvastan langevaid tähti. Mina usun, et kui langevad tähte nähes midagi soovida, siis soov läheb täide. Kas oled kunagi midagi soovinud langevad tähte nähes?
2: Ükskord olen. Ma soovisin, et kohtaksin oma unelmate naist. Sellist, kes ei oleks ainult ilus, vaid oleks ka armas ja tark. Selline, kelle kõrval võiks elu lõpuni õnnelik olla. Järgmisel päeval ma kohtasin sind. Pärast seda ma seda paska enam ei usu.

Juku satub haiglasse. Poiss, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõtturuumis. Ei ole, meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Te peate aru saama, et nii keerulise operatsiooni puhul on õnnestumise võimalus umbes 50%. Seda tüüpi kolioperatsiooni tagajärjel võib tekkida täielik näohalvatus, insult, ajuverejooks, ajuturse, seljaaju vedeliku leke ja nagu iga suure operatsiooni puhul tuleb arvestada ka surmaga. Peab ütlema, et te võtate seda väga kenasti vastu.
2: Proua, aga teie lähete operatsioonile ju?
1: Seda küll. See on õige tähelepanek.

0: Duo hitmiks huumor.
1: Arst külastab patsienti tema kodus. Läbivaatuse ajal muutub arsti nägu järjest tõsisemaks. Lõpuks esitab ta küsimuse. Vabandage, kas te lubate mul korra helistada? Jaa, palun, lubab haige. Arst valib numbri. No tere, vanapoiss, kuidas läheb? Kas otsid ikka veel korterit?

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: mis asi see on ?
2: Ma küsin , mis asi see on ? Kas see on minu portree ? Kus ma siin olen ? Mis asi see on ?
3: Mina olen kunstnik ja mina näen teid sellisena .
2: Teie näete mind sellisena ? Kas sellepärast pidin ma istuma 2 tundi ühe koha peal ja passima ? Teate, mis ma ütlen teile? See ei ole mingi maal. See on plätserdis.
3: Rahunege maha, ma näen teid sellisena. Otsime mu prillid üles, võibolla siis pilt muutub, aga praegu ma näen teid sellisena.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Suvereporter.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesool, pimesooleks, poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ojari, sinu viimase partneri surmast on 2 kuud.
3: Ma ei vaja uut partnerit, ausalt.
2: Aga mina ütlen, et vaja. Teplenkov siia. See boss. On sinu uus partner.
3: Tõesti, boss.
2: Need on sinu uued lapsed.
3: Tere.
2: See on maja, kus elama hakkad.
3: Maja on küll viin.
2: Ma loodan, et te saate õnnelikuks.
3: Lapsed, lähme koju siis või? Kui sa kööki näistud, see on imekena. Tõesti või?
2: Jah.

0: Rytmiks huumor .
1: naisterahvas küsib seal naisterahva käest , et kuule , et kuidas sul selle alkoholiga lood on

ei eriti ei pruugi teda, ainult et noh, saunas käies ja pühad ajal ja aina mõtleb natuke aega, ütleb, no siis sa sobid mulle ja läheb paar tundi mööda, mees küsib, et kuule aga mis püha täna on? Ja ütleb, täna ei ole püha. No jah, siis ma lähen sauna.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Liisa, tule ära sealt, ära turni. Liisa, ma ütlesin, ära turni, sa kukud alla. Mati, tõmba püksid üles, ära ole niimoodi, külm on juba, kuuled või? Triin, mine aita siis, aita Matil püksid üles tõmmata. Roman, ära lase sealt alla, sa pood üles ennast niimoodi, kuuled või? Leelo, mine appi siis, ma ütlesin ju, et valva teda, mine appi. Tarmo, ära rooma seal, mustaks teed ennast, kes see põseb sul peaks pärast pükse, ise pesed või? Ära tee nüüd. Mihkel juunior, tule siia, ma ütlesin sulle, kus kõik on? Kus kõik on? Kus need teised läksid? Mine toon nad ära, nad lähevad suure tee peale ju. Kadri, tule alla puu otsast. Mitu korda peab ütlema? Kuule, kus me jäime? Vabandust.
2: Vau, ma ei saa aru, kuidas sa suudad seda kõike hallata.
1: Ah, mine nüüd tead. Noh, ma olen harjunud. Aga kuhu sa enne pooleli jäid? Mis sa rääkisid?
2: Ühesõnaga, nii on olemas igasuguseid erinevaid rasestumisvastaseid vahendeid.
1: Päriselt, va? Oota, räägi. Räägi hästi aeglaselt.

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
2: Duoritmiks huumor!
3: Mees tuleb õhtul koju ja räägib naisele, et tead, bussis oli täna nii jube trügimine, rahvast oli nii palju, et üks naine isegi sünnitas. Mis see imelik on, vastab naine. Eile oli bussis nihukene trügimine, et mina jäin rasedaks.

0: Hitmix.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
0: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Ilm on pilves selgimistega, sajab hoovihma, paiguti on äikest, puhub muutliku suunaga tuul 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 17 ja 19 vahele, hetkel on Tallinnas 17, Tartus ja Pärnus 18.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: külastaja silmitseb tükk aega oma võileivalt võetud imeõhukest singilõiku ja küsib siis baarimehelt . Kas te lõikasite selle ise ? Jaa , vastab baarimees uhkelt . Ääre pealt oleks mööda lõiganud

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Olge rahulikult, kiirabi kohe tuleb, ma olen medõde, hoolitsen teie eest, kuni nad kohale jõuavad.
2: Aitäh.
1: Kuidas teie nimi on?
2: Tiit Sukk.
1: Tere, Tiit. Mina olen Hilje. Hilje Murel.
2: Tere, Hilje Murel. Mu naine. Kas keegi saab minu naisele teatada?
3: Jumal, see on mu abikaasat. Tere, kuidas sul on? Kuidas tal on?
1: Rahuneke, kiirabi kohe tuleb, ma olen medõde.
2: Ei noh, vabandust, ma ei jõudnud keemilisest puhastusest riideid ära tuua.
3: Ei ole hullu, ei ole hullu. Sul kviitung on alles või?
2: Ja taskus. Hoia mu kätt, Tiina.
3: Kui külm käsi. Kus su abielu sõrmus on?
2: Mida?
3: Kuulsid küll! Kus su abielu sõrmus on?
2: Küllab ma unustasin selle peale eilset kossu trenni sõrme panna.
3: Ei no väga mugav, eks ole. Sa unustad sõrmuse sõrme panna, sa jätad riided keemilisse, sa saad parkimisplatsil südari ja seda kõike kena mettu ja silme all, ma ei tea, kes järgmisel hetkel võibolla ripub sul kaelas või?
2: Hilje päästis minu elu.
3: Oh, nüüd me juba nimetame nimepidi. No tore ju, ma ei tea, ma oleksin võibolla natuke aega hiljem tulnud, oleksite siin juba telefoninumbrid vahetama.
1: Kuge. Tema seisukord ei luba.
4: Kas sina tead, kuidas tema seisukord on või? Igavne väike litt selline.
2: Kuule, Tiina.
3: Ära tiinata siin midagi. Kas ma olen tõesti nii halb naine? Sa pead hakkama selliseid trikke siin nüüd praegu tegema. Ei no tore. Nüüd hakka surema ja selle asemel, et probleeme lahendada. Kuulge, võtke tuba endale!

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Loomulikult Kanal 2.
2: Duo Hitmiks. Naljanurk.
3: Ütle isa, miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine, küsib väike Juku. Jääb isa mõttesse. Ma arvan, et see on sellepärast nii, et näppe on meil palju, aga pea on ainult üks.

0: Duo Hitmix . Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul . Nublu ja Deep City 44 , Austraaliast pärit DJ Lewd , Ann Marlen ja Nancy , Carl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte . piletid müügil nublikum.ee . Keilas näeb .
1: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
3: ilm on muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , kohati on äikest , puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis . sooja tuleb täna kuni 25 kraadi , hetkel on Tallinnas 17 , Tartus ja Pärnus aga 18 .
0: Duo Hitmix .

0: Do Hitmiks huumor .
1: meie väikse riigi naaber , suur Venemaa , tema presidendi näoga postmark oli lastud müüki . aga mis tuli välja , selline kurb lugu , et rahvas ei pidavat seda marki üldse ostma . nii , jutt jõudis siis presidendi kõrvu , läheb seda asja uurima , et kas siis tõesti ei osteta ja miks ei osteta . hakkab siis asja uurima , läheb seal sidetöötaja käest küsima , et kuulge , et kas te teate , et miks ei osteta minu näoga postmarke . Sidetöötaja ütleb ja , et rahvas räägib , et ei pidavat liimima . See on ju puhas sabotaaž . Ei ole liimi siis või , andke üks mark mulle siia . Anti siis mark , mees siis , president annab siis keelega üle margi ja liimib küll ju . Sidetöötaja ütleb jaa , miks ta nii ei liimi , nii ta liimib küll , aga rahvas sülitab teise poole peale .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulema uudised eetris, stuudios Rohkede Välak. Eile kohtusid kõigi suuremate erakondade juhid, et arutada, kuidas Eesti riigi rahandus korda teha. Pärast pikki vaidlusi jõuti üksmeelsele järeldusele, et olemasolevat riiki pole mõtet enam parandada. Ühiselt otsustati lasta praegusel Eestil pankrotti minna ja seejärel luua täiesti uus riik. Nii saaks alustada puhtalt lehet ja vältida ebamugavaid küsimusi riigi võla ja eelarve aukude kohta. Praegu käivad läbirääkimised sobivate tankistide leidmiseks, kelle nimele saaks Eesti vormistada. Koos riigiga läheksid nende kandaga kõik senised võlad ja muud rahalised kohustused. Ekspertide hinnangul võib majanduslikult keerulisel ajal osutuda vajalikuks uue riigi loomine iga 2-3 aasta järel, sest sisuliste muudatuste tegemiseks riigi rahanduses napib erakondadel jätkuvalt koostöötahet. Valitsus kinnitab siiski, et kodanikel pole väga põhjust muretseda, uued Eesti passid lubatakse välja anda juba enne järgmisi valimisi. Valitsuses oli ka täna hommikul nõupidamine, millel arutati peamisi võimalusi hoida eelarve tulevikus tasakaalus ja sellise suuna mõju riigi elanikkonnale. Ja nimelt mudeldamised näitavad, et kui ülekaalus on suhtumine hoida eelarve tasakaalus, siis kodanikud on pikemas perspektiivis alakaalus. Kui aga tasakaalus eelarve asendada ülekaalus eelarvega, siis on elanikud tasakaalus, rahandusega alakaalus. Tasakaalus eelarve asendamine alakaalus eelarvega aga annab kõige positiivsema tulemuse eelarve. Eelarve alakaalus, rahandus ülekaalus, inimesed kaaluta olekus. Milline eelarve, strateegia ja taktika on Eesti õige tee ja valik peaks selguma Riigikogus? Ja konstruktiivset. Valitsus on üle vaadanud kava ehitada Eesti suuremad magistraalid täies pikkuses 4-realisteks. Põhjalikum analüüs aga paneb hetkel kahtlema selliste teelõikude vajaduse. Nagu näitavad liikluspolitseinike ja kaasliiklejate tähelepanekud, siis on järjest enam juhte, kes juba tegelikult viimased paarkümmend aastat liiklevad nii nagu 4-realine tee oleks igal pool ammu valmis. Kui selline praktika tõepoolest reaalses elus toimib, võib 4-realiseks ehitada ainult kõikide suuremate maanteed esimesed paarkümmend kilomeetrit ja edasi toimiks kõik nii nagu ennegi, kulude kokkuhoidaga oleks märkimisväärne seisab analüüsis. Ja veel rahalisest kokkuhoiust valitsus otsustas pärast põhjalike konsultatsioone teaduse rahastamist veelgi tõsta ja panustada ka senisest kordades enam haridusvaldkonnas. Korralik haridus on valitsuse sõnul kogu riigi edu pant ja panustamine haridusse annab ka raskel ajal riigile kindlama seljataguse. Tulevikus oleks nii riigis rohkem haritud inimesi, kes oleksid võimelised aru saama, et laiali saab jagada ainult seda raha, mis on olemas ja rahulolematus tulevaste raskete aegade üle elamisel oleks siis juba oluliselt vähem. Kui suurendada teadusele ja haridusele panustamist senisega võrreldes 50 korda, siis oleks 20 aasta pärast riigis inimesed juba nii targad, et materiaalne maailm neid enam ei huvitagi. Ja siis saaks eelarve kulusid vähendada sisuliselt nullini. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Hit, hit, hit,

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Meie seekordne missioon on väga ohtlik. Meie edu sõltub ainult vaikusest, täielikust vaikusest. Nii et ei mingit raadiosidet, ainult käemärgid. Seeman,
2: akordioneb siia.

puhelt ja kohe. See on väga lõpeal meil. Muusika mängib kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, vigatsus, vanne. On lõppenud.

ei ole meil aega. Kui ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vasta, ei tea. Sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valged jooned. Kiirtele viimased read.

käärb, mille sõits. Konide tüüd arv, klaasi killud me teen. Jäävad mis tänagi maha. Muusika mängime saadab. Meid meie järgides sõitvaid. Ja neid, kes sõitsime ees.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest, puhub valdavalt läänekaaretuul 3-9, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 25 graadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 18 graadi sooja.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Rütmiks huumor.
1: No, kuidas nüüd tundub?
2: Ma ei tea, nagu sealt vasakult poolt hakkas nagu valutama natukene praegu.
1: Aha, no ma tõmban paika siis.
2: Nüüd ei sa üldse liigutad hirmus valule sisse.
1: No ma puudusin mõned tunnid, no.
2: Mida?
1: Ma olin tegelikult terve kolmanda kursuse lakku täis. Ai, need olid ajad.

Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Juku, kas see vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakotti, milles oli 50 eurot? Tõsi, mis tõsi, õpetaja? Aga miks sa seda siis politseisse ei viinud? Oli hiline aeg, politseijaoskond oli juba kinni. Aga miks sa seda siis täna hommikul ei teinud? Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi.

0: mis meist saab ?
1: naiste jutud .
2: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
3: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
4: ilm on muutliku pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , kohati on äikest . Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis . Sooja tuleb täna kuni 25 kraadi ja hetkel on Tallinnas 18 , Tartus ja Pärnus aga 19 kraadi sooja .
5: see on Raadio Duo .

0: Duo hitmiks huumor.
1: Isa, mis asi on alternatiiv? No, poiss, kuidas sul nüüd rääkida? Alternatiiv on selline asi. Kujuta ette, et sa hakkad kanu kasvatama. Nii, kasvatad kanu ja ühel päeval sul on hästi palju kanu. Sa teed kohe suure sellise maja ja selle sees on kanu, hästi palju kanu. Sa müüd seda liha, sa müüd seda neid muune. No ja siis, mis see alternatiiv on? No kuule nüüd. Nii, ja nüüd sul on nii palju, et sa oled müünud, sul on nii palju raha, et sa ostad endale maja. Sul on maja, sul on uhke maja, sul on hoov, sul on bassein, sul on kõik elus olemas. Isa, mis asi alternatiiv on? No võt, poiss, nüüd kuule, ma seletan sulle. Ja nüüd on selline asja, et kujuta pilti, sul on kõik elus olemas. Sul on veel kanad, mitu maja oled ehitanud, sul on kõik olemas. Ja äkki tuleb taifuun. No, mis see alternatiiv on? No ma seletan sulle. Taifuun tuleb ja viib kõik selle minema. Kõik need majad, kõik need kanad, kõik need munad. Ja sul ei ole mitte midagi. Absoluutne tühi, null. Isa, mis see alternatiiv on? Vot nüüd kuule, alternatiiv on pardid.

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: Reilin , igal juhul on rõõm sinuga nüüd lõpuks siis tuttavaks saada . Taavi võib lõputult rääkida , kui kena näidis sa oled ja tore ja
2: nii . kuule , ära pane nüüd piinlikusse olukorda tüdrukut , eks ju .
3: Marilyn õpib Tartu Ülikoolis geenitehnoloogiks .
1: Me oleme siis targa tüdruku kinni püüdnud .
2: Võib-olla sa räägid endast natukene , kullake .
4: No ma plaanin see aasta ülikooli ära lõpetada , laborisse tööle saada . mul on kaks labradori , keda ma armastan väga-väga palju . Mulle meeldib talvel suusatamas käia , ma armastan pornot , ma olen kohaliku raamatuklubi liige .
1: Kuidas , mis see oli nüüd ?
4: Ma olen kohaliku raamatuklubi liige , me saame iga kolmapäev kokku .
2: Ei, enne seda .
4: Enne seda , ma armastan pornot .
3: Porno nagu ?
4: Nagu porno , rumaluke , pornograafilised filmid . Muide , ma tõin just postkontorist ühe eriti fetiš DVD ära . Sulle peaks see väga meeldima . Sealt te mulle nii tuttav tundusitegi .
1: Oma

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
5: Duoritmiks huumor.
6: Poisikesed teevad nalja. Nad panevad arsti ukse taha luugere, annavad siis kella ja jooksevad ise minema. Arst avab ukse, näeb luugere ja vihastab. Jälle tulete te kõige viimasel minutil.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number . Kõige erilisemad hetked , tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt . Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk ? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust , et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat . Lisaks veel maitsvad road suitsukalast , kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest , kuidas Taylor Swift elavdab majandust . Postimees nädal . Huvitavat lugemist kõigile .
2: igal õhtul kell 7 Kanal 2-s.
3: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohati on äikest, puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna kuni 25 graadi ja hetkel on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus aga 20 graadi sooja.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Hiiumaal tormab arstikabineti daam sisse kübar peas ja juba ukse peal teatab. Teate, ma olen Tallinnast. Arst kergitab kulma, ütleb, ja muud nagu midagi viga ei olegi või.

0: duo hitmiks huumor .
1: Palju õnne sünnipäevaks , Mariliin .
2: Aitäh . Mis see on ?
3: See on neer . meil õnnestus sulle neer leida , kullake .
2: aga ühtegi vaba neeru ei olnud ju .
4: no me panime kõik oma tutvused mängu .
3: ja me nägime kõvasti vaeva , sest me tahtsime selle päeva sulle väga eriliseks teha .
2: ema , isa , ma ei jõua ära oodata , et seda vanaisale rääkida

0: Parklas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödia kanal Tuo kuus.
6: Duo Ritmix huumor.
7: Õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt. Kas on kellelgi küsimusi? Juku tõstab käe. Õpetaja, kas tund lõpeb varsti?

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovi, maakohati on äikest, puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 25 graadi. Hetkel on Pärnus 18, Tallinnas 19 ja Tartus 20 graadi sooja.
3: Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tervist, otsite midagi, saab aidata?
2: Jah, ma otsin tee peale lugemist.
1: Lugemine, see on tee peal mõnus tegevus. Meil on siin uudiskirjandust, kriminullid, fantaasia, lastekirjandust. Mis huvitaks? Ja kaugele te lähete? Lähete lennukiga, rongiga?
2: Mis rongiga? Ma lähen autoga töölt koju õhtul.
1: Ah nii, mis maanteed mööda?
2: Tartu maanteed mööda linnast välja, jah.
1: Üks hetk. No siis ma soovitan kohe Agatha Christie teoseid. Ummikud, teetööd.

0: Nublicum . 25. juulil Keila lauluväljakul . Nublu ja Deep City 44 , Austraaliast pärit DJ Lewd , Ann Marlen ja Nancy , Karl Killing , plaate keerutab Hendrik Ehte . Piletid müügil nublicum.ee . Keilas näeb .
1: sinu keha väärib parimat taastumist . Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe . kaltsium , magneesium ja sulfaadid ühes pudelis . Tihe , värskenda end ja liigu edasi .
2: kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset , siis tule Postimehe ajakirjanduskooli . ootame osalema uudishimulikke inimesi , kes on omandanud töö ja elukogemused muul erialal . kandideeri enne 31. augustit . rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool .
3: Mini Kids Zone Mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
4: mängime hoopis suksusid .
3: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
5: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
3: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
6: Duo Hitmix . Naljanurk .
7: üks mees siinsamas Tallinna lähedal sõitis autoga . Kiirus kuskil seal 70-80 kilomeetrit tunnis ja äkki jookseb tast kana mööda . mees mõtleb , imelik asi , sõidab kiiremini . kanaga lisab kiirust 90 kilomeetrit tunnis 100 , ei saa kanale järgi . äkki kana pöörab mingit talu õue peale . mees siis kihutab autoga talle järgi ja saab seal õue peal pidama ja talumees õue peal küsib , kuulge , kas see oli teie kana , kes siia õue jooksis ? meie oma jah aga mis tõugu see kana on selline ? tead , see on mingi lihatõug , me aretasime . aa , on tal ka maitsev liha ? ei tea , pole ühtegi kätte saanud

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keila.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Täna on ilm muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohati on äikest. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna kuni 25 graadi. Hetkel on Pärnus ja Tartus 18 ning Tallinnas 20.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: silme ees .
1: Duo Hitmix naljanurk .
2: tere , kas ma saan teid aidata ?
3: Jaa , kas teil on neid kingi number 44 suurust ?
2: Oi , aga need ei ole meeste kingad . Oma abikaasale otsite , jah ?
3: Ma ei ole abielus , iseendale otsin .
2: Vabandust , teate küll seda ütlust , mida suurem jalg , seda suurem . Unustage ära .
3: Number 44 , kas teil on või ei ole ?
2: Kas te väiksemate peale pole mõelnud ?
3: Ma ei mahuks ju neisse ära .
2: Ei , ma mõtlen väiksemate jalgade peale .
3: Ma ei saa ju oma jala suurust muuta .
2: Miks ei , minu õde küll sai .
3: Kuidas ?
2: Trenniga . Te käisite maalajas ronimas . Kui sinna läks , oli jala number 38 , tagasi tuli oli 27 .
3: Kuidas nii ?
2: Tal külmusid kõik varbad ära . Nööpidega kampsuneid enam kanda ei saa , kingapaela siduda ei saa . Ma ütlesin , et vähemalt see on hea , et sa ei saa enam oma nina nokkida .
3: Tal külmusid siis näpud ka ära ?
2: Ja nina .
3: Mina ei lase oma varbaid maha võtta sellepärast , et väiksematesse kingadesse ära mahtuda .
2: On ka teisi variante , näiteks konkubiinid .
3: Mis konkubiinid ?
2: No teate küll , nagu perehardiirid ainult suurte jalgadega . Vabandust , oli nali . Noh , konkubiinid on need hiina naised , kes joovad oma jalad kinni , et need suuremaks ei kasvaks .
3: Miks ma seda peaksin tegema ?
2: Et meest leida . Te ise ütlesite , et teil ei ole meest . Suured jalad , meest ei ole , pange 2 ja 2 kokku .
3: Teate , teie suhtumine on täiesti kohutav .
2: Kuulge , ei maksa ebaviisakaks muutuda .
3: hoopis teie muutute ebaviisakaks , ma tahaksin praegu juhatajaga rääkida .
2: palun väga , see on siin samas , otse üle tee . Teie jaoks 2 sammu astuda .

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
3: Duo Hitmix, huumor.
4: Juhuse tahtel juhtus üks 5-aastane poiss pealt nägema sünnitust. Vaatab seda, vaatab hoolega ja siis kui uus ilmakodanik on ilmavalgust näinud, ämmaemandalt laksu vastu peput saanud, hakkab titt nutma ja poiss ütleb selle peale. Vaat see laks läks nüüd küll asja ette. Anna talle veel üks täis. Mida ta ronib niisugusesse kohta, kust ise välja ei saa?

0: ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number . Kõige erilisemad hetked , tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt . Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk . Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust , et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat . Lisaks veel maitsvad road suitsukalast , kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest , kuidas Taylor Swift elavdab majandust . Postimees nädal , huvitavat lugemist kõigile .
1: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
2: ööle vastu homset on ilm pilves selgimistega , mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu . õhutemperatuur jääb vahemikku 12-17 kraadi . Ka homme on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab hoovihma , õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala . on äikest tugevaid vihma- ja tuulehooge ning võimalik ka rahe . sooja tuleb kuni 23 kraadi . Hetkel on Pärnus 19 ja Tallinnas ning Tartus 20 kraadi sooja .
0: see on raadio Duo Hitmix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: kui sa , Juku , edaspidi ka nii paha poiss oled , siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu . See sul ema küll ei õnnestu . Miks sa nii arvad ? Kus sa leiad nii rumala pere , kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu ?

0: Duo Hitmix Kuur .
1: siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede peal . Haridusministeerium ja kommertspangad kirjutasid eile alla lepingule, mis annab tudengitele senisest laiemad võimalused oma õppelaenu tasumiseks. Tänasest saavadki tudengid õppelaenu tagatiseks pantida pangale oma teadmised. Kui tagasimaksetega tekib probleem, saab tudeng tulla pangakontorisse, kus spetsiaalsete seadmete abil eemaldatakse tal kõrgkoolis selleks hetkeks omandatud teadmised, mis lähevad kuni laenu tasumiseni pangakäsutusse. Tühjendatud ajuga tudeng talutatakse seejärel tagasi leti äärde, kus talle vormistatakse uus õppelaen, mille järel ta saab jälle asuda teadmisi omandama. Teadmistagatisega õppelaenu hakatakse väljastama täna keskpäevast. Kuigi järjest sagedamini on kuulda väiteid, et tippjuhte on raske leida ja neid on Eestis vähe, kummutab liikluspolitsei need seisukohad. Liikluses on tippjuht arvukalt ja nende juhtimisvõimete tegutsemist on kõige parem jälgida tipptunni liikluses ja ka öisel ajal. Tippjuhid paistavad silma sellega, et võrreldes näiteks keskastme juhiga või tavalise juhiga suudavad nad valida juhtimiseks kõik võimalike ja mitte võimalike sõidukeid ja teeleike. Tippjuhtidele ei ole tegelikult tee olemasolu üldse vajalik. Oma juhtimistiiliga on nad võimelised blokeerima igasuguse juhtimise vähemalt 100 tavajuhil, kellel pole enam võimalik juhtida midagi ja seega nende tase paratamatult langeb. Tippjuhid aga ei ole tihti üldse juhtimist õppinudki ja seetõttu puudub ülevaade, milliste õppekavade järgi õpetada tavajuhte, et nende oskused tippjuhtidele ka järele jõuaksid. Täna öösel kell 1:30 aga helistati Põlva politseile ja kasetänav 2 majaelanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli saabudes kohale kohe selge, et teada vastab tõele. Maja üks vihmavedurudest oli auklikuks puuritud ja kompressoriga ühendatud ning 2 meest mängisid sellel para Eesti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal kui 3. mees saagis katusel mootor saega korstent maha, et sellest endale kevadsügis palitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad muidu Soomes ehitajatena töötavad talendid kodus iga 2 kuu tagant ja kogu aeg on hirm, et jäävadki koju. Maaeluministeeriumi laekus aga eile pikema pausi järel taotlus rändlindude poolt tekitatud kahju hüvitamise osas. Kagu-Eestis on valge toonekured põldudel kurja tegemas ja mõned päevad tagasi andis grupp põllupidajaid teada, et kured on kartuli põldu rüüstanud ja ära söönud kõik sibulad. Ja nii korduvalt. Istusime meestega pärast tööpäeva verandal, olime saanud 2 või 3 tundi eetrit juua, kui kured olid kohal ja tegid taas puhta töö. Kartuli põllult ei õnnestunud enam ühtegi apelsini leida. Linnud sõidend lennuvõimetuteks määgisid haledalt ja neid oli kerge kinni püüda ja neist šastlõkki teha, kuid saak on rikutud ja kogu kahju hektari kohta võib ulatuda 10-tesse tuhandetesse eurodesse, märgivad põllumehed. Ja kultuuriteateid. Saldre valla kultuurikeskuses pidi eile kell 18 õhtul algama kohtumine tuntud teisiti mõtleja Ahmo Jõgostega, kuid viimasel hetkel selgus, et kuigi kohtumine oli varem pikalt kokku lepitud, kuulutusedki väljas mõtles Ahmo teisiti. Ta mõtles, et kui inimesed juba tulevad, et siis võiks tema sellel ajal hoopis ise inimeste pool kodus olla, siis on vähemalt keegi nagu kodus. Kultuurikeskus on tuntud teisiti mõtlejaga püüdnud kohtumist korraldada juba üle 30 aasta, kuid siiani on ikka läinud teisiti. Ahmo ise ei süüdista kedagi selles, et kogu aeg ta mõtleb teisiti, kui plaanitud ja kõik on lihtsalt inimeste mõtlemises kinni lisab mees. Eetris olid uudised.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo täna õhtul kell 20:05 Kanal 2 .
1: Duo Hitmix . naljanurk .
2: doktor , palun aidake mind . ma ei ole nädal aega juba magada saanud . herilane nõelas mind .
3: Ja kus ta teid nõelas ?
2: Ma ei saa öelda . Mul on nii piinlik .
3: Kui te ei saa öelda , siis ma ei saa teid ka aidata .
2: Inimesed hakkavad narrima mind , kui nad teada saavad . Ma ei saa öelda , see on nii piinlik . No kirjutage lihtsalt retsept välja .
3: Kuulge , ma olen arst . Ma ei räägi seda kellelegi .
2: Herilane nõelas mind kaltsuka ees

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Suvereporter.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Ööl vastu homset on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur jääb vahemikku 12-17 kraadi. Ka homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on äikes tugevaid vihma ja tuulehooge ning võimalik ka rahe. Sooja tuleb kuni 23 kraadi. Hetkel on aga Pärnus 19, Tallinnas ja Tartus 20 kraadi sooja.
4: Raadio Duo Hitmix.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis nuk

0: Hitmix.
1: Crazy Radio.
2: A pirate radio station.
3: Ja nüüd tuleme tõesti tänase päeva juurde. Need vanemad inimesed, kes mäletavad, oli 1. mail alati paraad. Ja täna on meile, palusime stuudiosse siis ühe kaitseväe puhkpilliorkestri abidirigendi abi, härra seersant Tõnu Zajats Mändi, kes räägib täna hommikul toimunud paraadist Tallinnas võiduväljakul. Tere, härra Zajats!
4: Tervist! Oleme kõigepealt täpsed ja hääldame, käename mu perekonna nimi õigesti.
3: Zajatsu.
4: Mändu.
3: Mändu, jah.
4: Tõnu Zajats Mändu on siis Mänd, Mändu. Ma ei ole Mänd, vaid Mänd.
3: Mänd. Kuidas siis täna hommikul paljud tallinlased panid kindlasti täna tähele, et inimesed, väga paljud inimesed jooksid ühe puu tagant teise puu taha. Mis see oli? See oli varjatud protest.
4: Ei, ma nii ei ütleks, et see varjatud protest on lihtsalt. Kõik sai alguse sellest, tuleme tagasi aega, millal Tallinna linnapea oli Iivi Eenma. Ma käisin hästi rahulikult tema juures ja ütlesin, et me tahame 1. mail korraldada paraadi puhkpilliorkestri
3: ja inimestega.
4: Ja Iivi Eenma ütles mulle otse, härra Zajats Mänd, mitte mingil juhul, ainult üle minu laiba. Me muidugi ei tahanud vägivalda kasutada ja see pärast me jätsime hetkeks
3: vahetasite selle... Vahetasite linnapea ära.
4: Ei, me jätsime hetkeks selle mõtte seedima, no settima, sest mõttes, et mõte oli see, et meie lipukiri oli see jaoks see. Las aega annab arutust. Aega andis arutus, valimised ju tulid. Eenma, nii-öelda vangerdus toimus ka linnapea koha peal. Ja kui sinna ette sai Peeter
3: Lepp,
4: siis me enam
3: probleemi
4: ei
3: küsita käest.
4: Me lihtsalt tema käest, me avalikult lihtsalt eirasime. Kord Lepp elistas mulle õhtu hilja, härra Lepp, ja ütles, härra Zajats Mänd, kas on tõsi need jutud, mis ma olen kuulnud, et te kavatsete 1. mail korraldada suurejoonelise...

0: teha paraadi 1. mail orkestriga. Orkester, puhkpilliorkester, inimestega paraad. Mm. Ma ütlesin, hästi, aga teeme nii, et nagu öeldakse, sead terved ja lambad söönud või oli see teistpidi.
1: Yeah.
0: Lambad terve või söönud ja sead terved.
1: Mm.
0: Või need antke andeks, hundid. Ja me eirasime Peeter Lepa valvsat pilku ja hajutasime paraadi.
1: Linna peale laiad. Kindlasti täna panid väga palju tähele, et inimesed käivad.
0: Ja
1: see oligi varjatud ja hajutatud paraad.
0: See oli isegi, ma ütlen, asi läks nii kaugele, et endisel võiduväljakul võttis paraad isegi varjatud jõudemonstratsiooni kuju.
1: Ja väga paljud turistid olid segadused.
0: Milles see väljatus?
1: Nii, palun.
0: Olge täpselt, milles see väljatus? Aga selles.
1: Nii.
0: Et grupp initsiaatoreid.
1: Palun nimed ka.
0: Ei, ma ei hakka nimet. Ma võin öelda, et mina on nendega kaasa arvatud mina. Kogunesime Vabaduse platsi ajalekioski taha. Meil olid üks tromboon, üks klarnet, suur tromm, hätt.
1: Ja pulga.
0: Teate, mis on hätt?
1: Tean.
0: Pulgad loomulikult ka, iga ilma pulkad ei saa.
1: Nii.
0: Siis oli saksofon, kahe trompetid ja üks võluflööd, nagu me nimetasime. See oli nimelt naiste rahvas.
1: Ja.
0: Me mängisime väga vaikselt mõned marsid. Sel ajal
1: Putka taga.
0: Sinna koondus veel inimesi. Tuli nii. Nad tuli niimoodi puude varjus ühe kaupa. Hästi puud ligi.
1: Busside pealt tulid ka
0: maha. Tulid ajalehe putka taha. Meie mängisime. Ja kui oli meid juba kogunenud, ütleb, cirka 40 nägu nii. Inimest, siis...
1: Panite ta nad liinibusside peale?
0: Ei, siis toimuski varjatud kujul jõudemonstratsioon. Me mängisime ühe väga tuntud Ameerika sõjavemarsi. Kõvasti!
1: Nii. Ja siis saatsite inimesed liinibusside peale
0: nagu
1: mööda linna laiali.
0: Ja nagu kõik hajus.
1: Ja.
0: Loomulikult peeti ka kõnesi. Võibolla mõni pani tähele, et täna inimesed liikusid ja noh, rääksid nagu oma vahel. Tegelikult meil olid lektorid saadetud laiali üle linna. Iga lektor võttis endale ühe inimese. Ja ta tegi selgeks, milleks on vaja 1. mail demost või noh, paraad korraldada. Tähendab, see oli, järgmine aasta me tuleme julgemalt välja. Aga see aasta me lihtsalt tegime inimestele selgeks. Oli vägivalda ka. Ütleme ausalt. Mõni ei tahnud mõista. Ma ei tea, kas ta ei saanud keelest aru või mis. Iga tahes. Kuid politseid me...
1: Ei kasutanud.
0: Ei läinud meil vaja, ütleme nii.
1: Väga huvitavalt oli tõesti see organiseeritud, ma pean silmas seda hajutatud paraadi mööda linna, sest kindlasti paljud tallinlased ja külalised panid tähele, et inimesed käivad.
0: Käivad.
1: Ja see oli kuidagi, ütleme kuidagi väga vahvalt ja vapralt tulnud ja eriti mind, ma just täna ise käisin ka linna peal loomikult ja vaatasin tõesti inimesed räägivad. Ma ei osanud ka aimata, et need on lektorid, kes räägivad teistele.
0: Ja need olid lektorid. Need oli oma 6000. Ja. Meid on väga palju.
1: Kas tohib küsida, mis siis ütleme ajab inimesi tänapäeval käima? Kuidas inimene läheb käima?
0: Tähendab, mis te mõtlete?
1: No ma pean seda, mis te
0: käima.
1: Ma pean seda organiseeritud käimist, mida te tegite hommikul võiduväljakul, vananimega võiduväljakul. Ja.
0: Mis paneb inimest paraadile minema?
1: Täpselt.
0: Lõbu.
1: Lõbu.
0: See on lõbu, hüüded, muusika. Transparendid oli, mahalaari valitsus oli üks näiteks, transparent,
1: kohe,
0: väike.
1: Kohe maha.
0: See oli kohe maha.
1: Kilekoti sees.
0: Ja, ei, see oli põuetaskus. Teisel inimesel oli niimoodi, oli valimiste kohta oli väga palju. Kes siis lõpuks võitis valimised? Jällegi oli kilekotis, väike selline.
1: Ja näitas igal ühele.
0: Igal ühele
1: näitas. Iga üks vaatas kilekoti.
0: Ja see oli lektoritele antud.
1: Ja.
0: Siis oli... Jätke emised

0: rahule.
1: See on täna aktuaalne.
0: Aktuaalne teema.
1: 10 minuti pärast tulevad jälle uudised ja kindlasti uudiste lugeja räägib kaimiste probleemidest.
0: Oli ka provokatsioonilisi loosungeid.
1: Palun.
0: Me nimetame neid väikseid lipikuid loosungiteks.
1: Nii.
0: Millal tuleb õige aeg? No, kahemõtteline.
1: Ja. Selge pilt. Ja kui nüüd tulla veel selle idee juurde tagasi, kas ma tohin nii öelda, et te olete nüüd kaitseväe orkestri abidirigendi abi, kas võib öelda, et Johannes Kerdi nii-öelda salajane silmapilgutus oli ka seal taga, ehk siis väike luba?
0: Ma ei tahaks.
1: Kas võib öelda, et see on Johannes Kerdi jõudemonstratsioon Mart Laari vastu? Võib nii, ütleme globaalselt.
0: Ma ei julge nii öelda küll.
1: Aga?
0: Lihtsalt.
1: Kas teil pilli tromboonis oli näiteks automaat?
0: Ei.
1: Täna ei olnud.
0: Seda meil ei olnud. Tähendab, nii vägivaldseks ei läinud. Aga ma ütlen, et oluline oli ikkagi see.
1: Et?
0: Räägi ma kõrgelt või?
1: Ja, ei.
0: Vabandust.
1: Õige.
0: Ma võin kaalt poolt rääkida.
1: Nii palju.
0: Oluline oli ikkagi see, et inimesed saaksid paraadil minna.
1: Mm.
0: See oli oluline. Ma ütlen teile veel. Mul on tulnud juba aasta jooksul küsimusi, palju kirju ja palveid. Miks ei korraldata enam paraade? Vanast oli kaks korda aastas vähemalt. Kui muude on, siis paraad ju oli, eks ole? Ja korralik. Enam ei ole sellist paraade. Vaadake kas või seda lonkimist, mis laulub ja rongkäigus toimub. Kas see on paraad?
1: Mõne kuu pärast seda näeme.
0: See ei ole paraad, see on mingisugune moedemonstratsioon rahvariietes. Aga paraad. Sina tullakse peredega, lastel ostetakse õhupall, täna ma nägin mitmel lapsel oli õhupall, kes oli varjatult tulnud paraadile. Isa joob õlut.
1: Natukene.
0: Miks mitte? No heidab paraadi melus, no ma saan aru sellest väikse pudeli maha. Õlle pudeli.
1: Ja, aga need... Killud kildud, eks?
0: Killud, kuid rõõm on ikkagi. Ütleme, ema...
1: Järeltulijatel on...
0: Ema saab näiteks kohvikus olla. Vene draamateatri all. Sellised rõõmud, neid ei tohi inimest. Lihtsale töö inimesel on see väga vajalik. Paraad. Paraad on inimesele oluline.
1: Selge, aitäh teile Tõnu Saajats.
0: Kas te teate, kust on sõna paraadna tulnud?
1: Ei tea.
0: See ongi paraadist.
1: Paraadna.
0: Paraadna on see paraadide kogum. See on paraadna. Nüüd on kasutatakse seda teist moodi.
1: Aitäh. Kahjuks meie aeg saab otsa. Me jõudsime just nagu jutu joone peale.
0: Ma tahaks öelda oma tuleviku plaanidest. Nüüd järgmine aasta me teeme suurema paraadi. Ja siis me tahaksime ka sõjatehnikat välja tuua.
1: Nii, oma kodudest.
0: Jah. Meil on seda piisavalt. No automaadid ja selline käsirelv, see on tavaline.
1: Kas võib ka nugadega tulla?
0: Jaa võib. Aga ma tean, palju inimesi, kellel kodus on omad raketid,
1: nii.
0: Tankid
1: nii.
0: Ja õhutõrjesüsteemid lausa. Ja nüüd ma küsin teie käest, te olete ju mõistlik inimene. Miks neid ei võiks paraadile kaasa tuua? Miks neid ei võiks demonstreerida inimestele?
1: Teistele inimestele,
0: teistele.
1: Oma õhu tõrje.
0: Oma õhu tõrjesüsteem. Ja pärast paraadi võib isegi, kui on mitmel inimese õhu tõrjesüsteemid, võib ju neid süsteeme vahetada.
1: Mm-hmm. Armas oli teid kuulata. Ja millal on järgmine, ma tean, et järgmine suurem käimine on laulupeorong. Ega tee laulupeorong.
0: Mina ei korralda
1: ei lähe, ei korralda.
0: See on minu jaoks labane. Las Moss korraldab seda. Mina olen ikkagi massidega. Vaat, see mulle ei meeldi, kui selline mingisugusel üritusel on mingisuguse elitaarne selline mekman.
1: Mm-hmm.
0: Aga laulupeo mekk on ikkagi siin elitaarne. Sinna peab see ainult see, kes viisi peab ja kooris laulab.
1: Nii.
0: Meie tahame teha niimoodi, et paraadile saavad minna inimesed kõik, saavad minna peredega, saad aru. Tal on väike õhust tõrjesüsteem. Ta tuleb paraadile ja näitab seda. Nii et mina ei taha mossi asja. Seda mossi täna ma ka ei näinud meie paraadil. Ma julgen öelda küll, et see on paraad. Nii et igal juhul meie paraad saab toimuma järgmine aasta 1. mai. Ja siis võimas. Ja ma pean ütlema otse siin eetris Peeter Lepale. kui ta järgmine aasta veel seal kohapeal on ja kui ta ei võta meetmeid , et paraad ametlikuks kuulutatakse
1: siis teete vägisi .
0: noh , on üks vana sõna kus on kaks elementi väga hoiatava nii-öelda märgi alla pandud . Nimelt piip ja prillid
1: nii et hoia piip ja prillid
0: no,
1: ütleme otse .
0: Ma ei hakka siin keerutama , ütlen hoidku piip ja hoidku prillid mõlemaid .
1: kena .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ameerika turist satub eksootikapoodi ja näeb letil kuulsa inimahvi Boru pealuud. Hind on soodne ja mees ostabki kolba ära. Mõned aastad hiljem satub ta samasse poodi ja näeb riiulil taas Boru kolpa. Seekord märksa suuremat. Vihane turist nõuab aru. See on ilmne ostjate petmine. Rahustuge, mister, selgitab müüja. Eelmine pealuu kuulus noorele Borule, aga see on täiskasvanud Boru oma.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklas.ee.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
6: Duo Hitmix. Naljanurk.
7: Kui me tahame teda hulluks ajada. Palun?
8: Vaata, kui suured rinnad mul on.
7: Ja, aga see ei ole päris see, mida ma ootasin. Nii, veel keegi? Ei? Nii. Väga hea viis mehes ebamugavust tekitada on öelda talle. Me peame rääkima. Nii. Kas on veel midagi, mida mehed ei taha kuulda? Nii, palun.
8: Ma olen Rosa.
7: Ja, aga midagi veidi diskreetsemat. Nii, palun.
8: Kuhu suunas meie suhe areneb?
7: Väga hea, väga hea. Nii, ja, palun.
9: Ma tahan sind oma vanematele tutvustada.
7: Tubli, tubli. Nii, veel. Jaa, palun.
8: Kas ma näen sellest paks välja?
7: Väga kena. Võt, see on päris hea. Ja liigub. Nii, nii.
8: Kas sa tahad rohkem aega veeta minuga või enda sõpradega?
7: Jaa, see on alati sobiv varuvariant. Kuidas me saame meest panna end saamatuna tundma? Nii, palun.
9: Pole hullu, proovime poole tunni pärast uuesti.
7: Tubli. Nii, veel.
8: Ära muret, see suurus ei ole oluline.
7: Klassika, klassika, võt see on klassika. Tubli, tubli, väga hea. Nii, ma palun, tänane tund on nüüd läbi, aga ma palun, et te loeksite kodus läbi 4. peatüki, sest homme me arutleme teemal, kuidas katkestada jalgpalli finaalimatši vaatamine kõige olulisemal hetkel. Võite minna.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigil Tõismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
3: Ööl vastu homset on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur jääb vahemikku 12-17 kraadi, ka homme on pilves selgimistega ilm mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on äikest, tugevaid vihma ja tuulehooge ning võimalik on ka rahe. Sooja tuleb kuni 23 kraadi ja hetkel on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnusega 20.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Du Rhythmics Chor.
1: Naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Lenini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad ukse lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et jaa, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Lenin, parema jala peal oli teil Stalin. Aga vot keskelt ma ei saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere tulemast Rahvatantsu Seltsi mulliste paugutajad korralisele aastakoosolekule.
2: Tere!
1: Esiteks häid uudiseid. Meie tantsusaalis asuv kohvikassa, käsitöömüügid Jaanilaadal, Mardilaadal, Jõululaadal, Küüslaugufestivalil on toonud sisse üllatuslikult suure tulu.
2: Juhei!
1: Ja. Nii et lõpuks ometi on meil piisavalt oma vahendeid, et osta see, mida oleme kaua igatsenud, päris oma tuumarelv.
3: Tähendab, aga. Kas on vaja kohe hakata niimoodi laristama? Kas siis tõesti triibulised peavad kohe hakkama niimoodi paugutama? Kas ei peaks kõigepealt hoolitsema põhivajaduste eest? Minu peapael on näiteks narmendama hakanud.
4: On või?
3: On jah, on. Vaata.
4: Narmendama jah.
5: Tere tantsijad, mina olen uus liige.
6: Tema on uus.
5: Aga ma julgen öelda ühte asja. Täna tuumarelva soetades riskime me sellega, et järgmise suve tantsureisi sissemakse oma osalus tõuseb. Märkimisväärselt.
7: Uuel vennal on õigus. Kõigepealt alustuseks võiks vaadata, mida teised teevad. Näiteks kõppu jala mürtsutajad. Mida nemad teevad?
2: Kõppu jala mürtsutajad! Tui! Ärgel võtku!
7: Jah, minu onupoeg tantsib seal ja tema ütles, et nemad piirdusid tosina Stingeri ja paari Patriot raketiga. On tuumarelva ost siis meie jaoks vältimatu, kui teistel seda ka ei ole.
3: Aga paljudel on!
4: Hiiu lavajalgadel ei ole tuumarelva. Nad otsustasid eelmisel aastal, et ostavad raketi kilmi. Jah!
8: Ilma tuumarelvata kannatab peamine meie tants. Tuumarelv on täiesti elementaarne.
5: Mis elementaarne? Minu endine. Tantsuri soetas endale tuumarelva ja uskuge mind. Tants sellest paremaks ei läinud. Miks on nüüd tarvis rahuajal teiste tantsuseltsidega tüli norida?
8: Ei, teie ei mõista reaalsust. Meil vanadel on veel mälu jälg sellest Urmekunna veresaunast, kus sai 14 000 rahvatantsijat õhurinnakus hukka.
2: Ai.
8: Aitab! Vaata, noormees arvab, et hakkame ennast siin peapaidega kaitsma. Ja kui kõpu jalamürtsutajad ja kipu tunglakandjad meil ukse peale oma tuumartankidega koputavad, mis sa selle peale kostad, mis?
1: Rahu! Aga, NATO!
2: NATO!
7: Mitte NATO-se?
1: NATO liikmena me tuumarelva ei vajaks.
3: No eks me kõik ju karda kõpu jalamürtsutajaid. Aga kust meie teame, kas NATO ja Ameerika huvituvad üldse sellisest pisikesest rahvatantsurühmast nagu meie?
7: No aga mis siis, kui nad peavad samal ajal lain tantsijaid kaitsma? Kui meie lähme NATO-se, siis mina lahkun siit!
1: Vaikussaalis tantsija ei virise. Tantsime veidi, et saaksime need ülevoolavad emotsioonid maha rahustatud.
2: Tantsime ja terve vald oli kokku aetud, kiel on kokku kutsutud, külalisi igatsotsi, mida vanem vandel vaadab.
7: Sellel mehel ei ole triipegi! Kõppu jaa, mõtsutaja!
2: Tui, see pärgel võtku!
1: No nii, oli siin täna alles olnud rahvuslisi tundeid ja draamat. Lähme kohvi jooma, enne kui ära jahtub. Naised ees ja aplaus! Oleme ära teeninud selle! Tubli ole tantsija!

0: Duo Hitmix.
1: Gotta get dip. Gotta get dip. Gotta get dip.

0: Kaarklass parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklass.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: See oli väga võtlis.
6: Tere jälle.
5: Tere.
6: Kuidas teile toit maitses?
5: Suurepärane, aitäh.
7: Teil oli täiesti õigus see vasardatud kanapoeg, see oli ime ja...
6: Suurepärane. Äkki soovite nüüd kohvi?
8: Muidugi, mina võtaksin küll. Mis teil on?
6: Meil on suurepärane valik. Kõik meie kohvioad on pärit vaestest arengumaadest.
5: Ja seal kasutatakse kõige paremaid ube, eks ole?
6: Seda küll, aga neid tuleb ka õigesti käsitleda. Esmalt lasete läänemaailmal vaikselt ja märkamatult kohviturgude piirangut tühistada, et tekiks ülepakkumine. Ja siis täpselt õigel hetkel kohvi hind kukub ja vaestel kohvikasvatajatel on ühtekki elatusvahendid kadunud ja nad peavad oma saagi pool muidu maha müüma. Rahvusvahelised suurfirmad saavad oma kohvijohad võileva hinna eest kätte, aga siis aeglaselt kohvi hindu tõstatakse, kuni lõpuks tekib tõeliselt suurepärane kasum. Kõige lõpuks läheb meie barista ja valib ilma igasuguste süüme piinadeta oma lemmiksordid välja ja röstib neid siin samas meie restoranis.
5: Kuulsite või? Nad röstivad siin ise ube.
9: Jaa, kui minu rääkisid teiga taas pehmeks. Mina võtaksin siis ühe pika ugandalase.
6: Muidugi.
8: Ma võtan ühe kondi siin ikka raagolase.
6: Väga hea, ja teile proova.
7: No jah, eks ma pean ka oma panuse andma, on ju. Ma võtan siis väikese ja nurga etiooplase.
5: Mulle sama.
6: See on suurepärane valik.

0: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
1: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Ööl vastu homset on ilm pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma ja paiguti on udu. Õhutemperatuur jääb vahemikku 12-17 graadi ja ka homme on pilves selgimistega ilm mitmel pool sajab hoovihma. Õhtuks jõuab Lõuna-Eestisse laiem sajuala, on äikest, tugevaid vihma ja tuulehooge ning võib olla ka rahet. Sooja tuleb kuni 23 graadi. Hetkel on Tallinnas 19, Pärnus 20 ja Tartus 21 graadi sooja.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: duo hitmiks huumor .
1: Naaber jookseb ämbritega teise naabri juurde ja karjub . Laena mulle 8 ämbrit vett . Mis jaoks , sul endal on ju ka kaev . Ämm kukkus kaevu , aga vesi on ainult kaelani .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Võimalusel eest on toitu süüa mitte noa ja kahvliga.
2: Võtab ennastki muigama.
3: Võimalusel.
1: Jah.
3: Mis see tähendab, et võimalus? Võimalus, kui sa ikkagi saad üle taldriku serva lasta, siis ikka lased otse.
1: Võimalusel, kui keegi ei näe.
3: Aha.
1: Eriti kui pole lapsi juures.
3: Aha.
1: Kui toidu tekstuur vähegi võimaldab, siis ma hea meelega ei kasuta nuga ja kahvlit.
4: Ja mida sa kasutad siis?
1: Lusikat.
3: Lusikat.
1: Lusikat.
4: Kui sa sööd näiteks šnitslit?
1: Kusjuures siit tulebki välja lusika eelis kõikide teiste riistade ees, kes iganes mõtles välja noa ja kahvli, sorry. Lusikaga saab ka šnitslit süüa üli hästi, sest et sellega on võimalik ka lõigata. Lusikaga on võimalik ka muide juua erinevalt teistest riistadest. Lusikas on mu täielik favorit.
4: Mart, miks sa seda teed?
1: Ei, no, ma olin lihtsalt mõnus.
2: Eravate riistade mingi foorumi.
1: Ei ole,
3: Rumi, küsi sa veel, need on väga hea küsimus. Anna minna.
2: Küsi.
1: Ei, see ei ole mingi foobia. Ülimõnus tunne.
4: Mõnus.
1: Ma ei oska seda kirjeldada.
4: Kas sa oled lihtsalt pööranud teisi inimesi sama põhimõtte usku?
1: Ei ole pööranud, aga tead, mis mind on alati hämmastanud, on näiteks, kui on kook ja sinna juurde antakse kahvel. See on minu jaoks täiesti nagu arusaamatu kontseptsioon. Miks? Miks ta peab pudisema sealt vahelt? Okei, ma saan võtta mingi viimase tükki, aga ma saan lusikaga ka viimase tükki võtta.
3: Ja.
1: Tõsiselt.
3: Kas sa oma koduse lusika ääre oled ihunud natuke teravamaks või?
1: Ei. Aga mis me teeme muidu?
3: Me jälgime, väga huvitav.
2: Ma võin rääkida selle armeeni aeg.
1: Aga öelge lihtsalt, kuidas teil on seal arsti. Me siin arutame ja teeme võibolla kaarte.
3: Oota, aga Markus, on tulnud ikkagi ka sellist, noh, et ma arvan, et ju inimesed on ju märganud seda sinu ümber.
1: Urmas, ma võin hoopis sind küsitleda. Ütle mulle üks toiduaine, mida ei ole võimalik süüa lusikaga.
3: Kõik on.
1: Jah.
3: Kõik absoluutselt on. Muidugi. Aga kas keegi on nagu sind ikkagi pidanud ka nagu lusika friigiks selles olukorras?
1: Ei no.
3: Kas keegi peab sind lusika friigiks?
1: Kui ma hakkasin abikaasaga kurameerima, eks ole, kui ta peinud mu abikaasa, siis loomulikult ma söön ju noa ja kahvliga. Kui ma käisin sinu juures öökülaliseks, kas ma sõin lusika kõike toite?
3: Ei mäleta üldse.
1: Omletti hommikul loomulikult ma sõin noa ja kahvliga. Ma räägin võimalusel eelistan. Siis kui on normaalne niimoodi tõsti lõdvaks lasta.
2: Mis vanusest alates sul see tuli?
1: Kuidas palun?
2: Mis vanusest alates
1: see tuli? Kusjuures nali ongi selles üsna hiljutine. Mm-hmm. Selles mõttes, et ma ei tea.
3: Ma rõtsin, et lusika on võimalik juua. Miks sa seda teed?
1: Ei, ma tõin lihtsalt näite. et lusikas lihtsalt on nii multi, et tõesti, et kui vähegi võimalik, siis saab lusika kõike teha.
3: Aga vanglast põgeneda.
1: Teab mees, mida räägib. Ei.
2: Ma tulin siia saatesse nagu sellise teadmisega, et noh, inimesed püüavad nagu valetada ja et noh, ajada käo jaani suust välja. Aga noh, see on nagu täitsa tipp lihtsalt. See on nagu sa kuulad ja mõtled, et...
3: Ja aga sa ei usu seda, et noh, lihtsalt ongi mugavam asju ajada lusikaga.
2: Ei, ma saangi sellest aru, see hirmutab mind.
3: Aha.
2: Noh.
3: Et see võib jääda praegu ja õhtul proovid ise ka, eks?
2: Jah, ja ta on veel abielus. Ma tahaks seda abikaasat siis näha ja küsida tema käest, et mis toimub.
1: Naise sai ta ikkagi noe kahvliga, aga nüüd on meil lusika peale.
3: Ja.
2: Kas sul on kodus ka lemmik lusikas?
3: Ja kirjelda palun seda.
1: Ei, ma tean, see oleks nii romantiline. Ei ole. Meil on sahti täis.
2: Me teame, mida kinkida sulle.
1: Aga siis olekski lemmik lusikas, kui sa kiigiksid. Päris ka. Oleks tore.
2: Ma sain jaole praegu. Ta korjab lusikat, ta kogub lusikat. Tal on lusikate kogu kodus. Vaata, kus ta silm läks ära, kui ta hakkas sellest rääkima.
3: Keegi pakub lusikalt alleks.
2: Jaa.
3: Tegelikult tavaline arakas.
2: Saad aru, ta tuhkagi, ta ei puutu ka neil lusikad. Need on tal kõik siuksed minti kunnossa, nagu soomlased ütlevad. Jaa, vaata ta nägu, särab üleni. Ta korjab lusite kogu, ta on lusika koguja. Aga ta ei söö nendega kunagi, ta ei puutu neid. Ta on perega ära keelatud puutumine.
3: Kas te kujutate ette seda, et...
2: Minu isa kogub jalanõusid ja lõhnaõlisid.
1: Palun!
2: Ja seal on lusika kogu.
1: Esimesel teidil on niimoodi. No, kuidas sul maitseb šnitsel väga hea, teisel teidil juba pannakse maha kõrva ränd kahvliga. Kolmandal võtab Mart lusika välja, siis teise pole lauda niimoodi.
2: Okei. Okay. Just täpselt.
1: Mul on tunne, et stuudios on ainult üks inimene, kes usub, et Mart
5: sööb tõesti võimaluse korral alati lusikaga ja see on vist Kristjan Jõekalda.
2: Ei, kus.
5: Sa jõudsid nii ilusa avastuseni ju, et tal on kodus see kollektsioon ja mulle tundus, et see kallutas.
2: Ta ei puudu ka lusikaga.
5: Kui ma ninaga tõmban õhkus, mulle tundus, no seda lugu ei usu nagu mitte keegi, aga siis sina
3: ei, ta ei söö. Me oleme vastuseks valmis.
5: Olete valmis, väga hea.
3: Ja vastus on see, et me oleme avastanud Eesti kõige kirglikuma lusikakollektsioneerija, mis tõttu vastus või väide, mida ta meil ütles, on vale. Ta ei söö nendega.
5: Selge pilt, ei kõik aru saadav. Nii, Mart, kuidas nüüd on? Sööd, kogud, mis sa teed nendega?
6: See, mida ma teile rääkisin, hoolimata sinu jutust, on ikka vale.
2: Ma jäin juba
3: peaaegu
2: mõtlen.
3: Päriselt.
5: Ja see oli vale. Mart kasutab siiski ka veel nuge ja kafleid.
2: Aga veel.
0: See on Raadio Duo Hitmix.
7: Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti järde rivi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, Kätemeri ülikõrge.

0: Kaarklas parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklas.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus ja suvine number. Kõige erilisemad hetked, tegijad ja sündmused kohe lõppevalt jalgpalli MM-ilt. Miks Tammsaare asemel sai Eesti Vabariigilt Õismäele talu August Mälk? Lauri Sommer on loobunud seltskondlikust elust, et kirjutada midagi rohkemat kui keskpärane raamat. Lisaks veel maitsvad road suitsukalast, kuumad Euroopa teatritrendid ja näide sellest, kuidas Taylor Swift elavdab majandust. Postimees nädal. Huvitavat lugemist kõigile!
4: Duhitmiks huumor!
5: Jeesus, kas see on siiani teie suurim võit?
6: Noh, ma pean ütlema, et jah. Noh, see veeveiniks muutmine, see oli vägev ja muidugi mööda vett kõndimine, see oli ka super, aga surnust üles tulus. See ületab küll kõik.
7: Jeesus,
6: jah?
7: Mis tunne oli, kui te ristil rippusite?
6: Kui ma ausalt ütlen, siis ma arvasin, et minuga on kõik. Enn on väga paljud, et pole sealt tagasi tulnud, aga ma andsin endas kõik ja... Läks see lõpuni välja.
7: Ja kuidas vigastused on?
6: Ei ole nii hullu midagi. Tava inimesel võtab see 6-8 nädalat taastumist, aga mul on siiski väga head toetajad, jumal. Ja pealegi ka mul ei lasta võikalt siin tegevuselt olla.
8: Margus, maa lehest, et kas te surma kartsite ka?
6: Absoluutselt. Absoluutselt. Jah, surm on lõpetanud nii mitmegi suure mehe karjääri, aga teagu öeldakse, et lõpp on siis, kui lõpp on käes.
5: Kas te üllatasite paljusid inimesi?
6: Millega?
5: No, surnust üles tõusmisega.
6: Ma loodan, et ma panin nii mõnelgi mehel suu kinni. Meedia teie siin kõik, eks ole, olete mulle ka ammu käega lõnud, et liiga aeglane, liiga vähe imesid, liiga vana, aga ma loodan, et Tõnasega ma tõestan, et ma suudan ennast ikkagi raske hetkel kokku võtta.
5: Aga Juudas?
6: Kuidas?
5: Juudas?
6: Seda mulle ei ole lubatud kommenteerida.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Vana elu näinud juudi, kes küsitakse, et ta räägiks oma elust, noh, möödunud elust. Küsitakse, et no, räägi, et kuidas oli elu Marksi ajal. Ai, Marksial oli hea elu. Marksil oli oma kapital, minul oli oma kapital. Aga kuidas oli elu siis Lenini ajal? Ai, nagu tantsu tunnis, ikka samm edasi ja kaks tagasi. Aga Stalin, kuidas Stalin elu oli? Nagu trammis, ühed istuvad, teised rippuvad, eest ja tagant lastakse maha. Kuidas siis oli elu Brežnevi ajal? Oi, nagu suures aurulaevas, ähkimine, puhkimine, aga paigalt ei saa, kogu aur kulus vile jaoks. Aga kuidas sa näed elu tulevikus? Ai, nagu taksos, mida kaugemale, seda kallimaks.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Te mängite klaverit?
2: Ei, ma niisama.
1: Kindlasti te mängite, te olete lihtsalt häbelik.
2: Ei, ausalt, ma lihtsalt läksin mööda ja toksusin klappe.
1: Proovige ometi.
2: Mida?
1: Vaadake, kas oskate mängida?
2: Ma ei oska mängida.
1: Kas ei oska või ei taha?
2: Mõlemalt. Kuulake.
1: Vau! See oli suurepärane.
2: Kuulge, te ei ole ju kurt. Te kuulete päriselt, kui ma mängin ju.
1: Jaa, ma kuulen ja see... Mängige veel, see on väga liigutav.
2: Seda mängin.
1: Jaak, kuidas te seda nimetate?
2: Ma nimetan seda müraks.
1: Mängige veel.

0: kas ma tohin?
1: Jaa.
0: Laske käia. Vaat, see on muusika.
2: See on täielik saast.
0: Vabandust, ma olen lõpetanud konservatooriumi.
2: Jaa, aga sina ei meeldi mulle.

0: Kuno Hitmix naljanurk.
1: Tere kuulema, siin uudiste stuudio, Rohke Debelak. Opositsioon annab teada, et süüdistab rahandusministeerium jätkuvalt selleks, et riik on võtnud juba nii palju laenu, et võimule pääsedes ei pruugi neil endil enam samas mahus laenu võtta õnnestuda, kuigi võimule saades tekib selleks alati tungiv sooja vajadus. Lisaks algatatakse uuesti rahandusministri umbusaldamine põhjendusega, et minister käitus täpselt nii, nagu opositsioon oleks ise võimule saades käitunud, seetõttu on neilt nüüd ära võetud võimalus teha seda sama ise ja esitada seda täiesti uue poliitikana. Opositsiooni hinnangul piirab praegune valitsus sellega tõsiselt tulevaste valitsuste võimalust riigi võlakoormust veelgi kasvatada ja jätab järgmistele põlvkondadele põhjendamatult väikese laenuvõttu reservi ja võimaluse olla populaarne. Veel mõned uudised raha teemal. Kommertspankade liit annab teada, et sügisel tullakse koostöös kõikide pankadega turule uue laenutootega, mis on arvestades majandusliku situatsiooni riigis suureks abiks tuhandetele inimestele. Paljud on viimaste kuude jooksul sattunud raskustesse laenude tagasi maksmisel ja uute laenude saamiseks ei ole laenu soovijalgi enam tagatist, mida pangale pantida. Viimase võimalusena pakutakse alates homsest soovijatele päris laenu, millega laenuvõtja annab ise enda koos naha ja karvadega pangale. Päriseks. Päris laenu võtnutel kustutatakse kõik senised laenud ja naha ja karvade järgi otsustab pank, kui suur laen soovijale väljastatakse. Päris laenu puhul on kindel, et inimene ei sattu enam kunagi laenukeerisesse, sest tema tuleviku eest otsustab juba edaspidi pank. Kommertspankade liit annab teada, et uus laenutoode koos majandussurutisega ja AI-ga kätkeb endas teatud vajadust pärisorjuse taas kehtestamiseks Eesti Vabariigi territooriumil, et tagada majanduslikult efektiivselt toimiv riik ka järgnevatel aastakümnetel. Konjunktuuriinstituut annab teada, et ebavõrdsus Eesti rikaste ja vaeste vahel on vähenemas. Kui 2 aastat tagasi kaebas rahapuuduse üle 78% vaestest ja eelmisel aastal 69%, siis sel aastal täheldasid rahapuudust esmakordselt ka Eesti rikkad. 43% Eesti rikastest märkis, et ei tule enam otsaga kokku. Kui jaanuaris oli raha hädas iga teine Eesti vaene, iga 6. Eesti rikas, siis märtsis oli rahalistes raskustes iga 4. Eesti vaene ja iga 5. Eesti rikas rikaste ja vaeste vahel. Vahelise ebavõrdsuse kadumist ennustavad analüütikud aga hiljemalt järgmise aasta keskpaigaks, kui keskmiselt on raha hädas iga Eesti vaene ja suures raha hädas on iga Eesti rikas. Oma valitsustega koostöös on riik asunud tegema ka ettevalmistusi rikastele mõeldud kerjamisparklate rajamiseks, kus saaks kerjata otsa autost. Ja loodushoiust. Valitsus on ära kuulanud mitmete metsateadlaste seisukohad Eesti metsade olukorra üle ja loodushoidlikuma Eesti saavutamiseks on intensiivistuv raie siiski valitsuse sõnul vajalik. Ehkki loodusteadlased on seni olnud vastupidist meelt, siis aitab metsa kiirem raiumine likvideerida lõpuks ühe kaua kummitanud probleemi ja selleks on prügi metsa alla viimine. Nimetatud pahega on aastaid tulutult võideldud, kuid kui metsa jääb järjest vähemaks, siis jääb järjest vähemaks ka neid kohti, kuhu prügi viia. Kui kogu riik on lagedaks raiutud, on kõik 10 kilomeetri ulatuse hästi näha ja metsakatva varju all ei saa enam toimetada loodusvaenulikku tegusid ja rajada ebaseaduslikke prügimägesid. Eesti saab metsast ja ka prügist puhtaks 10 aasta jooksul. Kuulsite uudiseid.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Tead, isa, ma otsutasin suureks saades abielluda vanaemaga, teatab Juku. See pole võimalik, Juku, naerab isa. Sa ei saa ju minu emaga abielluda. Juku pahandab. See pole õiglane, sina ju minu emaga abiellusid.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Siin võib veidi kiiremini ka see ette.
2: Mul suva. Küll aga häirib mind see, kui mees teeb lolle märkusi, kui ma roolis olen. Kas siis mingid tobedad macho väljandid, kas siis tõesti nii raske ennast tagasi hoida, kui ma roolis olen, kui naine istub roolis? Te olete kõik ühesugused, kuradi šovinistid.
1: Aga šovinismiga pole siin küll midagi pistmist.
2: Vaid!
1: Et sellega, et ma olen teie sõiduõpetaja.
2: Vabandust.
1: Unustatud. Vaadake üle õla, pilk taha vaata ja küljepeeglisse jätkame sõitu.
2: Palun jätkame sõitu! Palun jätkame sõitu! Ma ei saa, kas nii raske on siis palun öelda!

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku läheb emaga looma aeda ja küsib: emme, kas see on ahv?
2: Kuss, Juku, see on alles kassapidaja.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No nii, Marilyn. Mul on sulle üks jutt, et sinu katseaeg sai nüüd läbi ja sinu töö ei avaldanud mulle erilist mingit muljet, nii et kahjuks sa ei pea enam esmaspäeval tööle tulema.
2: Päriselt või? Tore! Kihvt! Olgu, näeme teisipäeval siis. Tšau!

0: Outdoor Hit Mix Tour.
1: Mees vaatab oma naist, kellega ta on kaua aastaid koos elanud, ütleb, vaadates sind, kallis naine, mulle tundub, et Eeva pistis paradiisi aias peale selle õunaga selle maonahka.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere, kaunitar.
2: Tere.
1: Hommis kena tuit.
2: Jaa, aitäh. See on Egiptusest.
1: Hommis kena kaela ja südamega.
2: See on Marbeiast. Ma töötan modellines, ma olen väga palju reisinud. Ma olen peaaegu kogu maailma läbi käinud.
1: Tõesti, no siis on meil palju millest rääkida. Sulle meeldib reisimine, mulle meeldib reisimine. Geograafias sa tunned ennast kindlasti nagu kodus.
2: Geograafias? Ei, seal ma ei ole käinud veel. Kus see asub siis?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Naaber matab oma kolmandat naist. Mees tuleb matustelt süünge näoga koju ja kurdab abikaasale. See pole meist kena. Naaber kutsus juba kolmandat korda matustele. Meie pole teda aga veel kordagi kutsunud.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ühesõnaga, eeldades, et meie kalkulatsioonid on korrektsed, võime oodata järgmine aasta kasvu kusagil 5-7%. Tänan.
2: Aitäh, Taavi, väga tubli. Ja nüüd Indrek.
3: Aitäh, tere veel kord. Ja ma olen nüüd terve kuu tegelenud uurimistööga ja otsinud erinevaid võimalusi meie toodangut parandada. Ma olen leidnud erinevaid võimalusi ja esitanud küsimuse, kuidas saaksime oma toodet parandada.
2: Indrek, mida sa teed?
3: Palun, ma olen omast vabast ajast teinud päris palju uurimistööd ja leidnud erinevaid võimalusi, kuidas...
2: Indrek, sa seisad siin ainult ühel põhjusel. Kas sa teeksid palun seda, mida sinult nõuti?
3: Ma teen igal presentatsioonil seda. Ma tahab natuke ära töötama juba. Mul on väga põnevaid asju, mida teile öelda.
2: Ole vait! Muusika.

rannas . Ema imetab rinnalast . Mingi väike tüdruk läheb tema juurde ja vaatab siis seda pealt . Tükk aega küsib , et aga mida teil see laps veel sööb ? Ei , ta sööb piima ja apelsinimahla ja siis tüdruk vaatab veel teda tükk aega seal rannas ja kuuma käes ja küsib , et kuule , et aga kumbas teil see apelsinimahl , kummas see piim on ?

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Tere, ema.
2: Kes sa oled? Ma ei tunne sind.
1: Ema, see olen mina, Marilin.
2: Mine minema või ma kutsun õe.
1: Ema, palun proovi meenutada, ma olen su tütar.
2: Hoia eemale minust!
3: Marilin, ma olen siin.
1: Oi, vabandust.
3: Küllap sa tunneks mind paremini ära, kui sa käiksid mul külas rohkem kui üks kord aastas.

ei tea vaid klaasidest, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame mured siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Professor seletab auditooriumile, kui väike on maailm. Võin teile jutustada midagi omaenda kogemustest. Kui ma läinud suvel Pariisis viibisin, siis kohtasin seal üht meest oma kodulinnast. Siis nägin teda jälle Veneetsias ja Amsterdamis ja käesoleval aastal kohtasin teda Londonis, hääldagumisest reast. Miks te talle oma võlga siis kohe ära ei maksnud? Can't touch this.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Taavi, ütle mulle kaks suvalist jalkameeskonda.
2: FC Flora, Levadia, Nõmme Kalju, Sillamäe.
1: Nüüd ütle mulle kahte tüüpi naisi juukse värvi põhjal.
2: Blond, brünett.
1: Nii, nüüd kaks jõge Islandil. Kaks jõge Islandil.
2: Issa, kus ma tean?
1: Issa, no täitsa lõpp, no klapibki.
2: Mis asi?
1: No minul klapib kõik, no test klapib. Sest see näitab, et sind ei huvita mitte miski peale jalgpalli ja emaste. Sa oled üks vastik piimakotti jalgahoid. Pervert!

0: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole?
1: Ei, kindlasti mitte.
0: No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kes on?
2: Teile on telegramm.
3: Nüüd ma näitan sulle, kuidas võõrastele meestele küüsi taha ajada, eks ole. Siin sa siis nüüd oledki, eks? Korrus allpool, päris lähedal.
1: Millest te räägite? Ma olen üksi kodus.
3: Oled üksi kodus? Sa oled üksi...
1: Jaa, ma olen üksi kodus! Ma olen üksi kodus!
3: Näita mulle, et sa oled üksi kodus!
1: Mul ei ole kedagi siin!
4: Mul läks poes natu kauem, et pikk järjekord oli, mis... Tulid alla või?
3: Mina tulin lihtsalt... naabrinaisega juttu ajama.
4: Ja, mis te rääkste siis?
3: Tead, koju! Mine koju!
4: Mis ma teen?
1: Issand jumal!
5: Mis toimub?
1: Ma mõtlesin, et sinu naine, noh, appi, sa võiks mulle vähemalt ta mingit pilti näidata, et ma teaks, milline ta välja näeb, kuidas sisse kargab siia.
5: Tuleme nüüd.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Sünnitusmaja. Naine sünnitab kolmikuid. Vastasmaja katusel vaatavad seda pealt kaks kassi ja üks küsib teiselt. Ei tea, millise nad neist alles jätavad.

0: Kuku Hitmix naljanurk .
1: Sa kasutasid minu hambaharja või?
2: Mida?
1: Minu hambaharja kasutasid või ei?
2: Jaa.
1: Uskumatu.
2: Aga mis on siis? Me ju öö läbi ju ilma kummita lausa ju.
1: Oled sa hulluks läinud või? Mul on paar tunnid ottavad, see on täiega rõve ju.
2: Oota, aga ise sa sidusid mind ju kinni ja lakkusid...
1: Mine minema! Kao minema, ma ei taha seda näha! Mine ära! Kao!
2: Saks!

0: Duo-Rhythmics huumor .
1: Üks raadioreporter tuli ühe vana paari poole. Nad olid juba palju-palju aastaid koos elanud. Võeti intervjuud, räägiti maast ilmast ja siis raadioreporter küsib, et kas teil elus ka miski tüli on olnud? Mees, ei olnud. Naine ütleb, et kuule, alguses ikka oli ka. Mis asja? Ei no mäletad, vaata, kui me laulatuselt tulime minu see kaasavaraks saadud kõrb mära oli veel aiste vahel. No jah, mäletad, sõitsime just kiriku eest ära sinna suure tee peale ja obune komistas esimest korda. Mees ütles üks. Saime natuke maad edasi sõita, seal just selle põndaku peal tead küll. Vaata, seal obune komistas teist korda. Mees ütles kaks. Saime natuke maad vee sõita ja seal just selle kaasiku juures enne kui kodu juurde keerab see tee. Teate küll, eks ole? Sealt läksime ja obune komistas kolmandat korda. Mees haaras taskust Nagani, ta oli mul kaitseliitlane ja obusele pähe, obune surnd. Mina pissin kisa, mida sina teed, sa minu kaasavaraks saadud obune? Mees ütles üks. Pärast seda ei ole mingit tülisi olnud.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere , kas te lähete üles või alla ?
2: Kas muid variante ei ole või ?
1: Oleks siis ainult .
2: väga ahistav .
1: Tundub , et lift sõidab ainult selles suunas , kuhu lifti šaht on ehitatud .
2: Tundub puhas disaini viga .
1: No küllap see on meeste ehitatud .
2: See seletab nii mõndagi .
1: Et kuhu te siis tahate , alla või üles ?
2: Teate , ma ootan järgmist , ma vaatan , kuhu see läheb .
1: Olgu nii .

sisus ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ju moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame mured siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Juku läheb koos sõbraga matkale. Õhtul püstitavad nad metsa telgi ja lähevad rahumeeli magama. Öösel aga puhkeb kohuta väike. Juku magab norinal, aga Ants ei saa öö otsa sõba silmale. Kui ta sellest hommikul Jukule kõneleb, saab see vihaseks. Miks ometi mind üles ei äratanud? Sa ju tead, et ma ei saa äikese ajal magada.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Tere õhtust, härrasmehed, millega ma saan kasulik olla?
2: Seda, et me tahaks lihtsalt mõnusalt istuda, kule.
1: Tähendab sedasi. No. Spetsiaalselt teie jaoks alustada võiksid jääkülma viina ja suupistetega. Marineeritud seened, soolakurgid, sink, sült, mädara igas. Peale seda algab programm. Meie toome teile piimapõrsa, ahjuõunte ja konjakiga. Siis tuleb loterii ja muud mängud. Teie ajate tüdrukutele ligi kaklete mentidega, lõute siin kõik vitriinid ära. Pärast seda öösel peksate jalgadega kaks meest, tänaval sodiks, toopite taksosse ja viite metsa. Ja peale seda väga mõnusasti istute, nii umbes 15 aastat.
2: Mis arvate? Teeme ära. Tooma marinaadid ja muud värgid kohale. Lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüpa, lüp

0: Ritmix-huumor.
1: Mis on ühist ämmal ja õllel? Mõlemad on head siis, kui nad on külmalt laua peal.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Margus.
2: Jah.
1: Mida?
2: Tere, mina olen Tiit. Juhusliku valiku alusel te peate andma uriiniproovi, mida siis analüüsitakse keelatud ainete suhtes vastavalt rahvusvahelise olümpiakomitee ametlikele ettekirjutustele.
3: Selge, ei ole probleemi.
2: Jah.
3: Kas...
2: Ei, ma pean juures olema. Eeskirjad. Noh, siis on kindel, et proov on õige. Esimene kord, jah. Rambi palavik. Jah. Pole midagi, tuleb ette, tuleb ette.
3: Ja kas...
2: Ei, te peaksite mõtlema liikuvale veele, noh, näiteks kosk või jõgi või... See aitab tavaliselt.
3: Aitäh.
2: Nii, palun. Hea küll, ma võin enda oma ka välja võtta, kui sellest abi on.
3: Ah, no aitäh.

ju ei tea vaid klaasides, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit ja ma olen su isiklik sommelje.

0: duo hitmiks huumor.
1: Mees on arsti juures. Arst vaatab röntgeni ülesvõtet ja küsib mehelt: "Kui vana te olete?" "Saan 50." "Ei saa."

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Jumal, palun ärge laske tõlt surra.
2: Kõik on korras, proua. Meie oleme nüüd siin.
3: Rääkige, mis juhtus?
1: No ta süda. Ta vist unustas oma südame rohud võtmata. Ta kaebas valu rinnus. Palun tehke kiiresti.
3: Kas te kuulete mind?
4: Kuulen.
3: Mitu sõrme mul püsti on?
4: Kolm.
3: Väga hea. Kuidas teie ees nimi on?
4: Taavi.
3: Väga hea. Taavi, kus te olete?
4: Kodus.
3: Väga hea. Te läheb väga hästi, Taavi. Mis on Süüria pealinn?
4: Mida?
3: Ma ei tahtnud kuulda, mida? Damaskus on õige vastus. Damaskus!
1: Raivo!
3: Kes on traafikusolist?
4: No, pea käib ringi.
3: Ma ei tahtnud kuulda, pea käib ringi! Õige vastus on Silverlaas. Silverlaas on õige vastus.
1: Lõpeta ära, Raivo!
3: Ole vaid! Kes on filmi Mandariini peategelane?
4: Ma ei tea.
3: Lembit pulfsakas, üldse mitte midagi ei tea või?
1: Raivo, tule eemale, tule ära
3: siin. Ära sega vahele, mis on päikesesüsteemi suuruselt teine planeet?
1: Saturn!
3: Ei ütle ette! 1973. aastal, Toomas, ma...
5: Andke andeks, ta on natukene pinges viimasel ajal. Ta käis eelmisel nädalal miljoni mängus ja jõudis ainult 200 euroni.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: jah ?
2: Tervist , proua , ennetav visiit . Me tulime ainult teada andma , et teie kandis on nähtud ringi liikumas üht perverti . No, kõlab küll tobedalt , aga meil on teada antud , et ta liigub politseinikuks riietatuna ukselt uksele ja soovib uurida naiste rindu , tuues ettekäändeks topless röövi kohalikus juveeliäris .
1: issand , ta ei olnudki päris politseinik .
2: Ei olnud , proua .
1: aga ta oli väga põhjalik , ta võttis mu rindadelt sõrmejälgi ja puha .
2: kuulge , kas see teile kahtlane ei tundunud ? Kõik , kes on lugenud kohalikku lehte , teavad väga hästi , et ei toimunud mitte mingit topless röövi . Toimus püksata rööv .
1: ma tunnen ennast tõelise idioodina .
2: Kõigiga võib juhtuda . proua , kas te oleksite nüüd nii kena ja laseksite püksid alla , et me saaksime teid kahtlusaluste hulgast välja arvata ?
1: muidugi

0: duo hitmiks huumor .
1: Küll sa oskad hästi tantsida , teatab Juku Diskol oma partnerile . Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda , nähvab nipsakas tüdruk . aga sa võiksid ju viisakuse pärast valetada , nii nagu mina seda tegin .